Mandou diwe, au na dabija, au na vle ya abija de ye. Bouyamu, wansiye bo nyande, wakouwe nyande, wakouwe gila ade. Gila nori, gany Pierre Roger, omon

0: o yɔrɔnin kelen bɛɛ kabini isa ko ko ale le ye buru ye ko buru min bɔra sankolo la ka jigi sabu an y'a fɔ kuma daminɛ na n ko yahudiyaw bɛnbaw musa ye kabako kɛ kabako tɛmɛna musa bolo fɛ buru bɔra sankolo la ka di o ma o y'o buru dumu olu b'o kalama ko o bɛnbaw ye buru sɔrɔ musa bolo k'o dumu donc o miiriya kelen b'olu la ka isa ɲininka o buru la o de kosɔn isa ko ko ye buru ye buru min bɛ bɔ sankolo la ani min fana bɛ ɲɛnamaya di diɲɛ mɔgɔw ma o taara ɲɛ ka girin ka isa ɲininka ko an sɔn o buru dɔ la.
1: kamasɔrɔ olu fana bɛ fɛ ka dɔ dumu o la.
0: olu bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ buru la mɛ a filɛ ko ɲɛnamaya buru ko ɲɛnamaya buru min bɛ dunuya balo olu bɛ mun miiri sa n'an y'o buru sɔrɔ siɲɛ kelen an ka buru ko kɔni bɛ sɔrɔ a nɔ a bɛ nɔgɔya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.
1: usaz o fɔra min kan o yala o y'o nabila isa y'o kuma mɛn min kɛ yala nabila isa girinna ka taa boulangerie dɔ la walama an ka batisseri yɔrɔ dɔw la buru bɛ kɛ yɔrɔ mun na ka taa buru dɔ san ka na di o ma wa.
0: ah sɛki i y'a kuma jaabi n'i k'i b'a filɛ. i bɛ aya bi saba ni luuru filɛ an bɛ yɔrɔ min kalan na. a bi saba ni luuru a fɔra ka gɛya ye nabila isa k'o ma k'o buru y'ale ye.
1: tiɲɛ don nabila isa a y'o fɔ fakala lahum yasu ana huwal khubuzul hayat man yaqbalu alayya fala yaju'u wa man yu'min bi fala ya'tashu abadan.
0: isa ko ko ale y'o buru ye ɲɛnamaya buru ye a taara ɲɛ tuguni a ko ni mɔgɔ mɔgɔ nana ale ma ko buru dɔ sɔrɔ k'o dun a yɛrɛ tɛ buru ko dama ye sisan dɛ ko kɔngɔ tɛna gan o la hali fana tuguni ko minnɔgɔ fana tɛna o tigi sɔrɔ.
1: an bɛ se k'a fɔ ko de kɛra buru kɛrɛnkɛrɛnnen ye.
0: buru jima.
1: wala buru min n'i y'a dun a ko kɔngɔ ti minɛ tugun ani fana n'i y'a min a ko jiminɔgɔ ti minɛ tugun. o buru ye jɔn ye sa.
0: a k'a latigɛ dɛ a ko k'ale yɛrɛ de y'o buru ye.
1: nabila isa yɛrɛ de y'o buru ye. a ko ni mɔgɔ min sɔnna ale ma kɔngɔ ti minɛ tugun ni fana limaniyara a ma jiminɔgɔ ti sɔrɔ tugun.
0: cɛki o bɛ ɲininkali ba kelen bila ne dusukun na. isa bɛ se ka kɛ o buru ye cogo di. a buna adamaden ɲɛnama n'a joli a fɔ ko yahudiyaw tun kan ka isa faranfaran k'a sogo kila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a joli min k'o dusukun n'o farisogo wasa o balo fɛ le walima isa tun bɛ buru nasɔn juma ma k'a fɔ tuguni ko n'o buru y'ale ye ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye dɔ sɔrɔ ka dun o buru la o tɛna buruko kɔngɔ sɔrɔ tuguni ani tuguni minɔgɔ tɛna o sɔrɔ.
1: usaz farisogo ko tɛ i m'a ye fɛn caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ injili kɔnɔ ka taa i n'a fɔ a ko fɔra cogo min na i m'a kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ o ko dɔw la i m'a ye waati dɔ bɔn nin ni an ka studio tɛ taa ɲɔgɔn fɛ mɛ an b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ kuma nabila isa denko kuma kan dɔw t'a faamu o bɛ ko caman ta ka kɛ farisogo ko ye o tɛ nabila isa bɛ kuma na nin yɔrɔ na nin bɛ i n'a fɔ masala k'a yira an na k'a fɔ ko an farisogo mako bɛ dumuni na cogo min na ka balo an ni fana mako bɛ dumuni na o cogo kelen na ka ala ko lɔn ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ buru farikolo buru an ka buru min lɔn ni mɔgɔ b'a dun sɔgɔma wala wulafɛ tile fɛ o tɛ se ka ɲɛnamaya di ka an ni balo fo ka taa se arijinɛ kɔnɔ nka fɛn min bɛ se ka an ni balo o ye ala yɛrɛ le ala yɛrɛ ka buru dini n'o kɛra nabila isa ye an ni mako bɛ nabila isa la ka ɲɛnamaya sɔrɔ ka arijinɛ sɔrɔ ka jurumuyafa sɔrɔ cogo gɛrɛ la an bɛ se ka ɲininkali kɛ yala mɔgɔ bɛ se ka farisogo buru dun ka jurumuyafa sɔrɔ wa yala mɔgɔ bɛ se ka buru dun ka ala ko lɔn wa mɔgɔ bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka ala lɔn o ye nabila isa ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka jurumuyafa sɔrɔ o ye nabila isa ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn min sɔrɔ ka ni wasa sɔrɔ ka arijinɛ sɔrɔ o ye nabila isa ye an ni mako bɛ o min na dɛ o de ye nabila isa ye.
0: ka taa ɲɛniya kuma ye k'a sɔn ji la o b'a yira n na k'a fɔ ko a buna adamaden ko n'i y'a jate minɛ ko fɛn fila bɛ a buna adamaden na fɛn min bɛ se ka lakali farisogo bɛ yen an bɛ min yɛlɛ ani ni bɛ yen. farisogo bɛ balo ni buru ye buru min bɛ san boulangerie la walima balo min bɛ sɔrɔ sugufɛw la ani forow kɔnɔ donc ni olu dun i bɛ yɔrɔ jumɛn balo la i farisogo sabu farisogo bɛ balo dumuni fɛ n'i ye dumuni kɛ i farisogo bɛ ɲɛnamaya i bɛ taa ɲɛ ka kɛ adamaden nka ni balo tigɛla farisogo la i b'a ye ko farisogo bɛ nagasi a bɛ taa ɲɛ ka taa sa donc o ye farisogo saya ye sabu k'a sababu kɛ mun ye dumuni ma sɔrɔ ka farisogo balo nka isaya kuma bɛ mun yira tuguni o b'a yira ko farisogo dama tɛ adamaden kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen farisogo bɛ balo ni dumuni ye nka fɛn wɛrɛ bɛ abuna adamaden kɔnɔ min tɛ balo ni buru ye min tɛ balo ni dumuni ye isa bɛ kumana ka kɛɲɛ ni o fɛn ko le ye o fɛn ye mun ye ni a fɔla ka gɛya ko farisogo tala ka bɔ bɔgɔ la